0: motax nga am lu kenn amul ci bari ya andil nga nu yow cheikh ibrahima fallu jeex adina ak alakhirah tay ji
1: ku ne cheikh
0: amo morom adina ak alakhirah borom touba ko wax mu sakhira ak nga agale lu rik mo dess yobuno aljanna ci boba bis atangi ñep

0: seen service commercial radio Dianti Ba FM ci Touba nek ci digënté corniche su Daara Djolof ak Marché Djeri Bousso ci ko waxal yu fétal deugmal dekk bu deud ba di tindol ngir seen yi communiquer seen yi avant première seen yi temps d'antenne ngir seen yi tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jaamu ju sax da
1: ma ngi di nuyu bu baax te di len ziar seug bu fay baye fa la fajj katu ciosan ma ngi nuyu kep koy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu len ko ci magal gi jall ñi ci soxla won beuri lol te diru magal gi xat xati da xawna beuri ba wuyotuñ won kenn telephone wala jaayatuñ won kenn garab ñu yokal len ko ba gamu suñ gamo talata talata bu guddel ci la promotion bi di jeex mu delu wat prix bam nekkon ku ne xamne ne traitement garabu katani 40,000 la doon jar ñu defal len ci promotion wañ len ko mu nekk 15,000 ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu fañu ñu am ci garab gi lolou kesse moy jublu garab yi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jog garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa telep wala goor bi nga xamne awram du deuguer wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la waccé ay nit ño xamné seen xam xam da macc jëm ci lolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamné garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamné mo sabab lolu dafa bok ci 9 maladie yo xamné day def lolu varicocele day newlo nit carton émérite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mana sepp ni wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatigue général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur señ modou fay bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajté keur señ modou fay bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xap tan itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab bi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème def garab bi day raxass def budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoy yépp garab gi daf koy fajj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day fajj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général képp ko ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané wuro yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manon ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy naané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy naané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ne li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ne li du sa garab te jaatal nga delo sil mo li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ji wat garab wala sax ay joxal nga paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye kep ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni kep ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga delo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko ma lan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko delo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalewut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xalissam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalissam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wedd limi wax itam wax jiima wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi waat ko ma déllo sa xaliss dagg ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiro ma déllo na ko déllo mu sama xaliss ni may bañ kay moy garab gi kat paquet paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara wa mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro lo ma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisso tidiatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax né yow ya leen fajj té yow do indi kenn ko xamné yow dañi fajjuma lool du dëgg ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax né la yañu fajj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamné fajjo leen ñi wax né ñun kat jëlun nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba dañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nangu ko ndax mbeur mi bëre sax lélé mu daan man waxuma né ñepp la mëna fajj dé waxuma itam garab gi koku jënd far force da ngay wër waye xamna né garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna né itam képp koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na ak tané wu ma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat kon nil nga faju kat paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébr man la tégat fébr so fébraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé niou carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momu 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg bané xitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo waccé ci tableau bi di nga gis ay défar katu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala ma lay sonal ndax bo continue garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonan ma gisoo résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Faye wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Faye Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salam alaykum wa rahmatullah
2: kep kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
3: liggey bi mum laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti mum laal souf ايلاو كلمه الله العليا لو دوغ موي لغي بي